0: נמפיות נמפשינים בבני מייפה ואבונות נועד פזמרות אינג'בנות אביון מיוונדו קראטור
1: אמין
0: פזמרות ממנגניס אנשינים סוזמכרן